Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

Et n'oublie pas ton menton, il faut chercher l'enfant.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vogoš.

0: radija.
1: Vrijeme danas.
2: E, kažu meteorolozi, danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina, a više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Kada je u pitanju temperatura jutarnja od 8 do 13, na jugu do 16, najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu danas oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 9, a dnevna do 20 stepeni. Eto, pa lijep dan, bez obzira što će biti kiša, nije hladno, dakle do 20 stepeni. Sutra je već dosta hladnije, kažu meteorolozi, oblačno sa kišom tokom cijelog dana u Sarajevu i temperatura samo 11 stepeni, a tako vrijeme nas očekuje i u ponedjeljak. Još jednom želim vam ugodan dan uz program Radija Vokšća.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka ovog subotnjeg jutra. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimiču mokrom ili vlažnom kolovozu, pa apelujemo na vozaču da vožnju prilagodi uslovima na cesti. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla mjestimično smanjuje vidljivost, a brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se usporen, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ukoliko idete preko granice ovoga jutra, nema duže zadržavanja, negdje od 10 do 30 minuta, ali eto, vjerovatno će tokom dana biti, obzirom da je vikend, pa mnogi će poželjeti negdje i da otputuju. Mi ćemo vam poželjati sretan put, uživajte uz dobru muziku, 7:16.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Dobro vam jutro, idemo lagano dalje. Iz preduzeća vodovodi i kanalizacija kažu danas u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdevanja u sljedećim ulicama Uklješić i Gornja Jošanica 1, Gornja Jošanica, Safeta Isovića, Hrasnička cesta i Ali Efendije Lokvančića. A sutra, dakle, može doći do prekida u vodosnabdevanju u ulicama Dr. Mustafe Denišlića, Olovska, Vrbovska, Ante Babića, Vakide Maglajlić. Eto, čuli ste, radovi i u toku, dakle, vikenda. U nastavku sviramo, pa slijede nekoliko minuta za naše najmlađe. Nakon toga listamo i dnevnu štampu.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A u dvobroju dnevnog vaza, između ostalog, čitajte, glasovi još nisu ni prebrojene, rezultati izbora nisu potvrđeni, mandati zastupnika nisu dodijeljeni, ali u stranačkim štabovima već traju kalkulacije o broju ruku i kombinacijama kako formirati vlast. Zatim, preminuo je hrvatski muzičar i frontman grupe Majke Goran Bare. Prisjećamo se muzičke legende i njegovog neizbrisivog traga na regionalnoj sceni. RS preživljava na račun Federacije Bosne i Hercegovine, jer smo pričali o blokadama. Profesor Amel Delić otvoreno je govorio za vas, kaže da je trojka kažnjena zbog otvorenih veza s kriminalom. Zmajevi su ponovo među 60 najboljih, sjajan niz dobrih rezultata donio je napredak Bosne i Hercegovine na FIFA rang listi. Profesor Kemal Kozarić govorio je za vas, kaže da novi ministar financija Bosne i Hercegovine mora biti Bošnjak. BSŽ vakcinacija obustavljena je u federaciji, saznajte šta o tome kažu pedijatri. A proizvođači mlijeka upozoravaju da bi litar mogao koštati od 4 do 5 konvertibilnih maraka. Pisali smo i o cijenama i poskupljenjima, zimnica je sve veći udar na kućni budžet. Kilogram paprika do 5 konvertibilnih maraka, vreća kupusa do 15. Zatim još neki od naslova u rubrici Globus. Čitajte, ko će biti novi premijer Španije, izbori su raspisani, šta kažu posljednje ankete. Ima još dosta zanimljivih naslova u današnjem broju dnevnog avaza. Svakako ne zaboravite pročitati sedmični prilog Panorama u kojem donosimo zanimljive razgovore i tekstove. Eto, čuli ste šta vas očekuje u današnjem broju dnevnog avaza. Sviramo tačno 8 sati i slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Dobro vam jutro. Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reis Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano danas u Gazi Husrbegovoj biblioteci u Sarajevu s početkom u 10 sati. Kandidati su muftija mostarski dr. Salim Efendija Dedović, muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice Hafiz profesor dr. Mensur Efendija Malkić. Izborno tijelo za izbor Reis Ulema broji 398 članova, a čine ga članovi Sabo, glavni imami, predsjednici Međlisa islamske zajednice širom svijeta, muftije i direktori ustanova. Hrvatska ne

odustaje od potraživanja povrata školskog broda Jadran od Crne Gore, dok istovremeno podupire put te zemlje prema članstvu u Evropskoj uniji, potvrdio je u petak po Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske nakon bilateralnog sastanka. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da Trump nikada neće dozvoliti da Međunarodni krivični sud progone Amerikance i da zato Amerika danas uvodi sankcije ovom sudu. U organizaciji udruženja likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini od 1. do 8. oktobra održan je 62. saziv Internacionalne umjetničke kolonije Počitelj, jednog od najznačajnijih mjesta susreta razmijenjenih iskustava i zajedničkog stvaralaštva likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini. Nogometaši Veleža i Širokog Brijega u petak su u prvom susretu devetokola VIN lige Bosne i Hercegovine u Mostaru odigrali neodlučeno bez golova 0-0. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 23 stepena, u Sarajevu do 20 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 9 sati.

Dobro vam jutro, 8 sati 43 minuta, ponovit ćemo još jednom što se tiče prekida danas u vodosnadbijevanju zbog redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema može doći do prekida u sljedećim ulicama, to je ulicama u Uglješići, Gornja Jošanica 1, Gornja Jošanica, Safeta Isovića, Hrasnička cesta i Ali Efendije Lokvančića, a kada je u pitanju, kada su u pitanju informacije za sutra, u ulicama Doktor Mustafe Danišlića, Olovska, zatim Vrbovska, Anti Babića i Vahide Maglajlić. Eto, dakle, čuli ste kada je u pitanju prekid u vodosnabdijevanju, pa eto, ukoliko su i vaše ulice na, vaša ulica na ovom spisku, onda svakako se na vrijeme obezbijedite zalihama vode. Mi ćemo u nastavku svirati, a tačno u 9 sati slušate vijesti.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Voša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

i zajedničkog stvaralaštva likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini. Nogometaši Veleža i Širokog Brijega u petak su u prvom susretu devetokola VV lige u Bosni i Hercegovini u Mostaru odigrali neriješeno bez golova 0-0. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 23, u Sarajevu do 20 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 10 sati.

Kovačević, 9 sati i 14 minuta. Dobro jutro, pratite jutarnji program. Jutro si u Bosni i Hercegovini umireno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša je zabilježena ponegdje u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Kada je u pitanju temperatura, u 8 sati najniža izmjerena na Sokocu iznosila je 9 stepeni, u Srebrenici i Tuzli 12 stepeni, u Sanskom mostu i Zenici 13, kada je u pitanju Sarajevo 14 stepeni, jutro su 8 sati, a najtoplije bilo u Mostaru 18 stepeni. Što se tiče današnjeg dana, dakle, prevladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, temperatura od 17 do 23 u Sarajevu, dakle, pretežno oblačno vrijeme, umjereno do pretežno oblačno, a posle podne i tokom noći je moguća slaba kiša, dnevna temperatura oko 21 stepen. Eto što znači po ovom da biste vi mogli danas i prošetati lijepo i još uvijek popiti kaficu negdje na otvorenom. Dobro vam jutro, ostanite uz jutro ukoliko nigdje ne putujete, ukoliko putujete, svakako mi vam želimo sretan put i čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju.

Idemo lagano dalje. Naime, 14. po redu Reis Ulemu Islamska zajednica Bosne i Hercegovine dobit će danas. Kandidati su mostarski muftija dr. Salim Efendija Dedović, sarajevski muftija prof. dr. Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Hafiz prof. dr. Mensur Efendija Malkić. O novom poglavaru Islamske zajednice danas će u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu odlučivati izborno tijelo koje broji 398 članova, a čine ga sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa, muftije i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje je tajno i za izbor je potrebna podrška najmanje 200 od 398 glasova. Reis Ulema se bira na mandat od 7 godina uz mogućnost još jednog izbora. Eto, dakle, danas ćemo saznati to novo ime, a mi idemo dalje. 9:23, pratite jutarnji program, uživajte uz dobru muziku, a boga mi uživajte i u lijepom danu. Čuli ste, meteorolozi kažu tek večeras bi moglo biti kiše u Sarajevu.

Idemo lagano dalje, idemo veselo, 9 sati 38 minuta, idemo sa informacijama iz naše općine, općine Vogoša, u okviru obilježavanja dječje nedelje u kinosali javne ustanove KSC Vogoša. Održana je projekcija filma Dite autora Rijada Gvozdena. Projekcija ovog emotivnog filmskog ostvarenja prisustvovao je veliki broj učenika osnovnih škola s područja općine Vogoša, kao i općinski načelnik Migdad Hasanović sa svojim saradnicima. Inače, film koji je nastao u koprodukciji sa SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini govori djeci bez roditeljskog staranja, hraniteljstvu, usvajanju i važnosti porodice u životu svakog djeteta. Film vidite kroz autentične prizore svakodnevnog života i svjedočenja djece, mladih i porodice, prikazuje koliko je djeci potrebno više od krova nad glavom, potrebni su im ljubav, sigurnost, podrška i osjećaj da nekome pripadaju. Autor filma Rijad Gvozden nakon prikazivanja se zahvalio svima koji su došli na projekciju uz nadu da će ovaj film biti inspiracija mnogima da budu dio hraniteljskih porodica i da se odluče na usvajanje djece. Projekcija, dakle, filma Dite bila je prilika da učenici kroz filmsku umjetnost dožive novo iskustvo, ali i da se posjete na važnost djetinjstva, odrastanja i vrijednosti koje oblikuje njihovo razumijevanje svijeta. Organizovanjem ovakvih sadržaja u okviru nedjelje za djecu, općina Vogoša i javna ustanova KSC Vogoša nastavljaju pružati podršku aktivnostima koje najmlađim omogućavaju kvalitetne, dakle, kulturne i edukativne sadržaje koji potiču njihovu kreativnost i razvijaju interese za umjetnost i kulturu, kazao je načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović. Eto, bilo je jučer zanimljivo u kinosali javne ustanove KSC Vogoša, dakle, prikazan je film Dite. Sviramo, uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Dobro vam jutro. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastao se u petak u Mostaru s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem, s kojim je razgovarao o rezultatima općih izbora i odgovornosti koja je pred njima. Osnovni sud u Kumanovu osudio je 25-godišnjeg Trajčeta Bojkovskog na doživotni zatvor zbog 4 ubistva i 2 pokušaja ubistva žena, prenosi Makedonska informativna agencija. Presuda je prvostepena i još nije pravosnažna. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela i sankcije Međunarodnom krivičnom sudu samo nekoliko sati nakon što je jedna od njegovih bivših sutkinja dobila Nobelovu nagradu za mir, čime je Vašington ušao u diplomatski sukob s evropskim saveznicima. U Memorijalnom muzeju Rodna kuća Ive Andrića počeli su Andrićevi dani 2026. manifestacija koja će se u Travniku održavati do 7. novembra. Posjetitelji očekuje bogati raznovrstan program uz gostujuće predstave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, predstave za djecu, komedije, dramske priče i premijeru Andrić za sve 4 jednočinke. Košarkaši iz Sarajevske Bosne će u trećem kolu ABA lige gostovati u Crnoj Gori kod ekipe Studentskog centra. Utakmica je na rasporedu danas od 17 sati. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 17 do 23, u Sarajevu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

A u nastavku jutarnjeg programa idemo u svijet sporta. Nakon reprezentativne pauze nastavlja se Premier Liga Bosne i Hercegovine, a deveto kolo donosi zanimljive mečeve u subotu i nedjelju. U centru pažnje biće borba Zrinskog i borca za prvo mjesto. Subota donosi Banja Lučki okrušaj borca i Brska. Od 18 sati i 30 minuta ekipe iz Platonove je druga na tabeli sa 19 bodova, dva manje od vodećeg Zrinskog, pa bi pobjedom mogao barem privremeno preuzeti prvo mjesto. U nedjelju su na programu ostala tri susreta. Radnik od 15 sati dočekuje Željezničara, Zrinski Sad kasnije gostuje Sloviju Doboju, dok će kolo od 18 sati i 30 minuta zaključiti Čelik i Sarajevo na Bilinom polju. Dakle, trenutna tabela izgleda ovako. Zrinski je prvi sa 21 bodom, borac iz Banja Luke 19 na drugom mjestu, treći je Sarajevo sa 13 bodova, a Željezničar je trenutno na četvrtoj poziciji sa 12 bodova. Na začelju tabele su Brsk, Banja Luka,

0: 8 bodova koliko i ima Velež Mostar, a Radnik Bijeljina je na posljednjem mjestu sa 4 boda. Još ćemo govoriti o sportu, stoga ostanite uz nas.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Kad smo kod spavanja, neki su pospani vjerovatno ovog jutra, neki još uvijek spavaju, neki su se tek probudili, pa ukoliko ste međutim, onda želimo vam dobro jutro. 10:20, idemo i dalje sa sportom. Nakon početka nove sezone, prvenstvo Bosne i Hercegovine za košarkaše ulazi u drugo kolo koje donosi nekoliko zanimljivih duela i prve ozbiljne provjere ekipe koje su sezonu otvorile pobjedama. Posebnu pažnju privlači nekoliko utakmica u kojima će domaćini pokušati potvrditi dobar start, dok će poraženi tražiti prvu reakciju. U Banju Luci borac dočekuje Zrinski, a domaći tim u susret ulazi nakon pobjede nad Radničkim u Goraždu. Mostarci će s druge strane tek otvoriti prvenstvenu sezonu nakon odgode utakmice iz prvog kola, pa će njih u prvi nastup odmah biti protiv ambicioznog borca. Zanimljivo će biti u Trebinju gdje Leotar dočekuje Promo. Trebinjci su na startu slavili protiv Slavije i pred svojom publikom žele nastaviti pobjednički niz, dok će ekipa iz Donjeg Vakufa tražiti prve bodove u novoj sezoni. U Žeplju se sastavaju Orlovik i Radnički, a domaćin će pokušati nastaviti sjajan početak nakon pobjede nad Slobodom u Majdanu. Gradina dočekuje Drinu Princip, dok je susret Slavije Širokog odložen zbog obaveza Širokobriježana u regionalnom takmičenju. Drugo kolo kompletirat će Igman Burči Mlado. Sarajevski tim je sezonu otvorio pobjedom nad Drinom, dok Mladost nakon poraza od Basketa traži prvi trijumf. A košarkaši Sarajevske Bosne će u trećem kolu ABA lige gostovati u Crnoj Gori kod ekipe Studentskog centra. Studenti u Crnu Goru dolaze nakon tjesnog poraza od Pauka u Eurokupu. Inače, Bosna je u drugom kolu regionalnog takmičenja deklasirala Spartak u Subotici rezultatom 95-79, dok je Studentski centar poražen od Zadra rezultatom 79-65. Dakle, utakmica između Studentskog centra i Bosne je na rasporedu danas od 17 sati.
1: Uzalud sve

I u jutarnjem programu zajedno smo još 30 minuta, a reprezentacija Srbije je kažnjena od strane UEFA jer su njihovi navijači veličali krvnika i zločinca Ratka Mladića. Utakmicu u okviru Lige nacija koju Srbija igra protiv Njemačke će s tribina moći pratiti samo djeca i gostujući navijači, iako je prvobitna odluka bila da se igra bez publike. Reprezentaciju Njemačke će na stadionu Rajko Mitić podržavati oko 2000 navijača, a odluka je donesena u objedinjenom postupku zbog incidenta koji su zabilježeni na utakmicama Srbije protiv Grčke i Holandije. Oni su to okvalifikovali kao rasističko i diskriminatorno ponašanje navijača, a Srbijanski savez je kažnjen sa 50.000 eura i jednom utakmicom bez publike. Također su izrečene kazne od 22.000 eura i 500 zbog poruka koje nisu primjerene sportskom događaju, te 15.000 eura jer su gledaoci utrčali na teren. Također su kažnjeni sa 2.000 eura zbog upotrebe pirotehnike. Ukupna novčana kazna iznosi 89.500. Da posjetimo incident o kojem UEFA govori, se desio tokom utakmice sa Holandijom kada su djeca formirala kop na sjevernoj tribini Marakane kako bi skandirali ime masovnom ubici i zločincu Ratku Mladiću uz transparent posvećen krvniku. Posebno je jezivo što su u pitanju maloljetnici, umjesto uživanja u sportskom natjecanju i podrške svom timu, maloljetnici su odlučili da ovaj događaj iskoriste za slavlje i veličanje najvećih zločina počinjenih na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. A da posjetimo, masovni ubica i zločinac Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja. Eto, idemo svirati, rekoh, u jutarnjem programu, zajedno smo još 30 minuta.

Evo nastavku jutarnjeg programa, još jedno obavještenje iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, dakle doći će do prekida, odnosno poremećaja u vodosnabdevanju u nekoliko sarajevskih ulica, kako je navedeno zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnil, slabe izdašnosti Vrela Mošćanice, kao i nemogućnosti da se navedena naselja snabdevaju vodom iz alternativnih pravaca, doći će do poremećaja u vodosnabdevanju u naselja Vratnik, Obhođa, Sarajevskih Gazi, Škaljin Sokak, dio Baraduhani, Brusulje, Hadžijska Ravan, Streljačka ulica i Hladivode, a poremećaj u vodosnabdjevanju odvijat će se u dva termina, dnevni termin od 11 do 16 sati i noćni termin od 1 sat pa do 5 sati ujutro. Ova mjera se podrazumijeva, odnosno poduzima preventivno radi zaštite zdravlja korisnika i očuvanja kvaliteta vode u distributivnom sistemu. Odmah po stabilizaciji parametara mutnoće na izvorištu pristupit će se dakle normalizaciji i uredno vodosnabdjevanju, a mole potrošače za strpljenje i razumijevanje. Dakle, poručili su tako iz vodovoda i kanalizacije. Evo, čuli se dakle u dva termina. Po danu je to od 11 do 16 sati. Imate još vremena da napravite zalihe vode i noćni termin od 1 do 5 sati. A kada je u pitanju ovo izdanje jutarnjeg programa, sa vama smo još 20 minuta.

U nastavku jutra posjećamo još jednom na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimičnom mokrom ili vlažnom kolovozu, pa apelujemo na vozača da vožnju prilagodi uslovima na cesti, brojne studionice sa aktualnim radovima gdje je izmenjen režim saobraćaja, a zbog sanacije potpornog zida, dakle na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, zatim zbog za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Tako kažu iz Bihamka, te dodaju, na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Svakako vam želimo sretan put, uživajte uz dobru muziku, čuvajte sebi i ostale učesnike u saobraćaju ukoliko putujete. Idemo još malo svirati, a tačno u 11 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro vam jutro. Udruženja koje okupljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida u Srebrenici najoštrije su osudila odluku Skupštine opštine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đozića s pozicije načelnika odjeljenja za opštu upravu. Ovaj potez su ocijenili kao otvoreni politički progon i pokušaj institucionalnog ušutkavanja Bošnjaka. Đozić, koji je u genocidu u Srebrenici izgubio 27 članova porodice, smijenjen je nakon što je javno osudio lik i djelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U Sloveniji se sutra održavaju 4 referenduma, a izborna tišina počela je danas u ponoći i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati, prenijeli su slovenski mediji. Građani će se izjašnjavati o izmjenama i dopunama zakona o parlamentarnoj istrazi, kao i još 3 konsultativna referenduma, prenosi Radio Televizija Slovenije. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu samo nekoliko sati nakon što je jedna od njegovih bivših sutkinja dobila Nobelovu nagradu za mir, čime je Vašington ušao u diplomatski sukob s evropskim saveznicima. U Memorialnom muzeju Rodna kuća Ive Andrića počeli su Andrićevi dani 2026, manifestacija koja će se u Travniku održavati do 7. novembra. Posjetitelje očekuje bogati raznovrsan program uz gostujuće predstave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Košarkaši Sarajevske Bosne će u trećem kolu ABA lige gostovati u Crnoj Gori kod ekipe Studentskog centra. Utakmica je na rasporedu danas od 17 sati. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 17 do 23, u Sarajevu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni nagledni pregled je u 13 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogoša. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
1: Upravo tako, u nastavku uživajte uz najveće ino hitove.

Ja u samoj najavi u Bogoši pada kiša, boga mi je to dobra kiša, a meteorolozi kažu, odnosno jutro su rekli da bi to moglo biti u večernim, odnosno noćnim satima, ali evo poranila kiša, dakle kako je, tako je, prije podne u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi sa grmljavinom su zabilježeni u Hercegovini, ponegdje u Bosni, pa evo, u Bogoši pada kiša. Što se tiče temperature, u 11 sati u Sarajevu temperatura iznosila 20 stepeni, dakle danas temperatura dnevna od 17 do 23 stepena. Ukoliko putujete, kažu iz Bihemka, na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjesimičnom, mokrom ili vlažnom kolovozu, pa se apeluje na vozača da vožnju prilagodi uslovima na cesti, a brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmenjen režim saobraćaja. Kada su u pitanju granični prelazi, na graničnim prelazima Brod i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnim prelazima Velika Kladuša na izlazu iz naše zemlje, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, tako za sami početak. Sretan vam put ukoliko putujete. Ukoliko ne idete automobilom, pa negdje planirate vani, ponesite kišobran.

Idemo olagano dalje. Naime, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela naredbu kojom se glavnom centru za brojanje nalaže da izvrši elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića sa redovnog biračkog mjesta i utvrdi rezultate izbora za biračko mjesto 029B126 u osnovnoj izbornoj jedinici Bijeljina. Dana 4.10.2026. godine nije izvršen elektronski transfer rezultata z biračkog mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici Bijeljina, a nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice sa uređaja s ovog biračkog mjesta prazne, neophodno je izvršiti ponovno elektronsko i ponovno ručno brojanje s ovog biračkog mjesta, zbog čega je u smislu člana 4 stav 7 donesena navedena naredba, a ponovno brojanje će se obaviti danas početkom u 15 sati u objektu Zetra, ulica Ali Pašina, BB Sarajevo. Dakle, kandidati i politički subjekti koji se pojavljuju na glasačkim listićima za koje se vrši brojanje i utvrđivanje rezultata izbora mogu biti prisutni u toku brojanja, kao i akreditirani posmatrači sa glavnog centra za brojanje.

Pojanje saopćeno je danas iz CIK-a. Eto, čuli ste. Sviramo tačno u 12 sati i 30 minuta. Slijedi Sevdah, a danas ćete uživati uz Zehru Deović.

Sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Bogošća, pjesme koje vječno traju.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Eto, uživali ste u Sevdah, toliko što se tiče, dakle, Sevdaha za danas. Idemo dalje, evo, kiša, Boga mi dobro pada, stoga nije preporučujemo bez kišobrana izlaziti vani, a mi ćemo dalje sa ostalim informacijama. Naime, potpisani dres Edina Džeke u kojem je odigrao posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine za manje od 24 sata dostigao je cijenu od 102.000 konvertibilnih maraka. Dakle, humanitarna akcija koju je jučer pokrenulo udruženje Pomozi Ba privukla je veliku pažnju, a vrijednost ovog posebnog sportskog suvenira brzo je porasla. Osim što je potpisan dres ima dodatnu emotivnu vrijednost, jer ga je Džeko nosio u svom posljednjem nastupu za Zmajeve. Riječ je o predmetu koji za navijače predstavlja uspomenu na jednog od najvažnijih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine, a sada može doprinijeti i plemenitom cilju. Novac ide u fond Sportisti za život, a sav prihod, dakle, od aukcije biće, dakle, usmjeren u fond Sportisti za život koji je osnovao upravo Džeko. Eto, čuli ste koliko je za 24 sata ovaj dres dostigao cijenu od 102.000 konvertibilnih maraka.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar vam dan. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastao se danas s predsjednikom stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem. Razgovarali su o formiranju vlasti nakon noćnih izbora održanih 4. oktobra. Teretni voz koji je prevozio žitarice skliznuo je jutros iz šina na ulazu u željezničku stanicu Meo u Hrvatskoj, a 11 vagona završilo je u provaliji. Povređenih nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu samo nekoliko sati nakon što je jedna od njegovih bivših sutkinja dobila Nobelovu nagradu za mir, čime je Washington ušao u diplomatski sukob sa evropskim saveznicima. Dramska predstava Sarajevski trgovac prema tekstu Igora Štiksa u režiji dočekala bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevu u ponedjeljak 12. oktobra s početkom u 19:30. Seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine u kickboksu završila je 7-dnevne pripreme na Vlašiću, gdje su reprezentativci radili na podizanju forme u oči Evropskog prvenstva koje će biti održano u Skoplju od 6. do 15. novembra. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura od 17 do 23, u Sarajevu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Voguša, ostanite i dalje uz program Radija.

Imamo 38 minuta, imamo informacije vezane za novog reis ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, dosadašnji muftija sarajevski, novi je reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izabrala ga je danas izborno tijelo islamske zajednice koja je tajnim glasanjem zasjedalo u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu. Protukandidati su mu bili direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić i mostarski muftija Salim Efendija Dedović. Grabus je dobio

bio 200 glasova, Malkić 115, Dedović 24, a 11 članova izbornog tijela nije došlo na glasanje. Gravušće na čelu islamske zajednice naslijediti Huseina Efendiju Kavazovića, koji je ovu dužnost obavljao od 2012. godine. Mandat Reisu Leme traje 7 godina, pa će Grabus zajednicu predvoditi do 2033. godine. Evo još jednom ponavljamo, dakle, novi Reisu Lema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Nedžad Grabus.

Eto, dakle, tako kažu dečki iz Bijelog dugmeta, slušat ćemo još dobre muzike u nastavku, posjećamo još jednom, dakle, danas kiša, evo već pada, ali su do duše visoke temperature, no od sutra već dosta hladnije, kažu meteorolozi, dakle, u Sarajevu temperatura do 11 stepeni, kiša prije podne, prestanak u drugom dijelu dana, u ponedjeljak bez padavina, ali temperatura otprilike 12 stepeni, jutarnja 5, u utorak slično vrijeme, s tim što bi moglo biti kiše prije podne, jutarnja temperatura 3 stepena, dnevna samo 10 stepeni. Došao je taj hladni period kada moramo da, dakle, vraćamo tu zimsku odjeću, bunde, toplije džempere i tako dalje i tako dalje, ali eto, bilo nam je i dugo toplo ljeto i vrijeme je da se malo razladimo. Čuli ste i informaciju da toplane počinju grijati u ponedjeljak. Eto, sve je pod kontrolom. Idemo još malo svirati.

0: Radio Vogušća.
1: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. S ovom pjesmom Bijelog dugmeta sam pokušala da razbudim sebe, nadam se i

0: radio Vogošć.
1: Rekla sam da nećemo danas previše pričati, subota je, lagano, slušamo dobru muziku. Evo kratka informacija iz Bihamka. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju oprostite, prilagode uslovima na cesti. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. A što se tiče vremena, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Znači, vrijeme onako poprilično murno, ali nemojte dopustiti da vam pokvari raspoloženje. U Vogošći je baš onako nekako, ko iz onog filma, ono što kažu kad je kudu zubio bademo. Znači, samo pozitivno i lijepo. Pjevamo i sviramo dobar ritam, Baby Doll i Mustafa.

0: radio. Vogošć.
1: Nakon zasjedanja sabora, novi rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je Nedžad Grabus. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, dosadašnji muftija Sarajevski, novi je rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izabralo ga je danas izborno tijelo islamske zajednice, koje je tajnim glasanjem zasjedalo u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Protukandidati su mu bili direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić i mostarski muftija Salem Efendija Dedović. Grabus je dobio 230 glasova, Malkić 128, a Dedović 28. Grabus će na čelu islamske zajednice naslijediti ih u

Huseina Efendiju Kavazovića koji je ovu dužnost obavljao od 2012. godine. Mandat Rejsul Uleme traje 7 godina pa će Grabu zajednicu predvoditi sve do 2033. godine. Ovo je popodnevni program, poslijepodnevni program Radija Vogošća i dalje dobra muzika.

Radio Vogošća. 14 sati i 42 minute, poštovani slušaoci, evo informacije iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Nažalost, još uvijek nam je aktualna ova tema sa vodom, tako da zaista pratimo svakodnevno gdje će biti ili neće biti vode, bar kada je u pitanju kanton Sarajevo. Naime, iz Vika su obavijestili potrošače da će danas doći do poremećaja u vodosnabdijevanju u nekoliko sarajevskih naselja, kako je navedeno, zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnil, slabe izdašnosti Vrela Mošćancije, kao i nemogućnosti da se navedena naselja snabdijevaju vodom iz alternativnih pravaca, doći do poremećaja u vodosnabdijevanju naselja Vratnik, Obhođa, Sarajevski Gazija, Škaljin, Sokak, dio Baruthane, Brusulje, Hadžijska Ravan, Streljačka ulica i Hladivode. Poremećaj će se odvijati u dva termina, znači dnevni od 11 do 16, vjerovatno već znate da nemate vode, i noćni, što je vrlo važno, od 1 do 5 sati. Ova mjera se poduzima preventivno radi zaštite zdravlja korisnika i očuvanja kvaliteta vode u distributivnom sistemu. Odmah po stabilizaciji parametara mutnoće na izvorištu će se pristupiti normalizaciji i urednom vodosnabdjevanju, poručuju iz Vika i dodaju da mole potrošače za strpljenje i razumijevanje. Eto, nadam se da ćete imati strpljenje i razumijevanje, a još se više nadam, Bogam, da ćete što prije imati vodu.

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, vrijeme za vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno brojanje glasačkih listića na jednom biračkom mjestu u Bijeljni, nakon što je utvrđeno da memorijske kartice s uređaja za evidentiranje glasova nisu sadržavale podatke. Elektronski transfer rezultata nije izvršen, zbog čega će se glasovi ponovo brojati i elektronski i ručno. Teretni voz iskliznuo je jutros na ulazu u kolodvor dok se kretao prema rijeci, pri čemu je 11 vagona završilo u provaliji. Povrijeđenih osoba nije bilo, dok je nastala velika materijalna šteta i ovaj dio pruge je potpuno zatvoren za saobraćaj.

Europol je u saradnji sa policijskim agencijama Španije i Ekvadora realizovao veliku međunarodnu akciju pod kodnim nazivom Operacija Cantabria, usmjerena protiv jedne od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike u Europu. U akciji izvedenoj, policijski timovi su u Ekvadoru uhapsili 20 osumnjičenih osoba te izvršili pretrese na 23 lokacije. U Narodnom pozorištu Sarajevo u ponedjeljak 12. oktobra s početkom u 19.30 bit će izvedena dramska predstava Sarajevski trgovac. Tekst predstave napisan je posebno za Narodno pozorište Sarajevo, a kroz priču koja povezuje jednu knjigu i jedan grad, donosi susret historijskih okolnosti, različitih ljudskih sudbina i nastanka pozorišnog života u Sarajevu. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: na njemu i u njemu nisu drugi unijeli ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz.

Poštovani slušaoci, 15 sati i 30 minuta, vrijeme za druženje kroz emisiju u emisiji Pisma iz komšiluka. Kao i obično, družimo se sa vama uz broj telefona 434888 ili putem Viber broja 062 045 118. Možemo razgovarati o čemu god želite. Ja ću reći da smo imali već dvije poruke. Javio nam se je Sanel iz Bugojna, tražio je pjesmu malo prije od Ine Merlina, pustili smo harmonika. Javio nam se i Din iz Starog grada i

0: Opet je telefon zazvonio, halo.
1: Dobar dan, gospođo Azra.
0: Dobar dan.
1: Može od Eldina...
0: Eldin?
1: Eldin Husein-Begović, Džula.
0: Džula. Pa može, ona je nakon nešto, kao slušamo narodno, ali može. Može Eldin i Džula ići će.
1: Ali je prelijep.
0: Jeste, ko je sa nama?
1: Jedna...
0: Ona, gospođa koja neće, nema veze. Hvala vam lijepo za poziv. Kako provodite ovaj kišni i tmurni dan?
1: Pa tako, lijepo. U nekom poslu, uvijek sam u poslu.
0: Fino. Hajde, nek ste mi raspoloženi. Hvala lijepo za poziv.
1: Hvala vama, puno prijatno.
0: Prijatno i ugodan dan i hvala momku koji je zvao. Znači, evo ja skidam pjesmu Nema te nema. Idemo mi dalje sa ovim buđenjem srca.

Kakva pjesma, ma svaka čast, ovo je bilo odlično. Znači, Maliki Usmjeni ovdje gore na, u TV režiji, ja sam na radiju, nas dvoje sami u zgradi, evo sad smo pjevali onako, sreća nema nikog u zgradi i nismo vjerovatno nikog ometali. Dobili smo još poruka, dragi naši, znači javila nam se Dragana, kaže pozdravljam vas u studiju i režiji, može li pjesma od Jašara Ahmedovskog

kog čovjek na uglu Ičiće. Javio nam se još jedan gospodin, kaže Šaćir Hođić je iz Kačuna. Muzička Voljeli se Srna i Jelen, to pjeva Snežana Đurišić. Ičiće naravno, evo već je pripremljen da bude tu na listi. I još je Šaćir dodao da smo najbolji radio. Hvala vam mnogo za ove divne riječi, hvala vam mnogo jer se družite sa nama. Znači, ali prije svih tih pjesama koje sam sad spomenula, ide Koke za onog dečka koji je zvao pjesma Nema te nema, pa za dragu gospođu Eldin Husajnbegović i Đula, i onda idemo dalje, idemo redom. Hajde, da uživamo, da se družimo kao i svaki dan.

0: Ali prije toga imamo opet nekoga na liniji. Halo.
1: Halo, dobar dan, Azra, kako ste?
0: Dobar
1: ješte,
0: dan,
1: dobro?
0: Tarik. Ma super sve, šta ima?
1: Ništa, kod vas, kako ste vi?
0: Ma vala, super. Jeste da je bilo malo tmurno i ono neraspoloženo kao pospana, ali evo Malik nam donio kafu, pjuckamo, radimo, ma ljepota od života. Šta ima,
1: pozdrav,
0: Tarik? Kod
1: tebe? Mim slušateljima i vama.
0: Hvala mnogo.
1: Ako može pjesma od Erdina Husenbegovića, Kapetane moj.
0: Može, hajde, tamo ćemo je nekad pred kraj ubaciti zato što smo sad slušali Aldina. Može ići, Kapetane moj,
1: hvala
0: za našeg Džijeku. Hvala mnogo.
1: Hvala, nije problem.
0: Hvala, prijatno, čao, čao. Znači, neće nam se ljutiti, Dragana, ja pauziram pjesme, znači ne prolaze, evo, prekinuli razgovor, pjesma ide dalje.

16:10, poštovani slušaoci, ovo i dalje je emisija Pisma iz komšiluka. Imala sam nekih tehničkih poteškoća, ali eto, uspjeh da se snaći. Nadam se da nismo nešto aman propustili, znači išli su malo i ovi vukovi što je tražio Šaćir, a ostali smo dužni Putuj, putuj ljubavi fino za Jasminu, jer se računar ugasio. Znači, evo ga, može, Šemsa Suljaković, Putuj, putuj ljubavi, zovite, pišite i tražite pjesme koje želite čuti.

0: da još neka stoji.
1: Hvala mnogo, hvala vam mnogo što nas slušate.
0: Prijatno,
1: ugodan dan želimo. Veliki pozdrav, selam za Tešan, kako god hoćete, kako više volite. Evo ga opet, telefon zvoni, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Asme.
2: Dobar dan, gospod Zadra.
1: Šta ima, kako ste?
2: Ma dobro je, eto. Dobro je, to živi se, kako dobro. Kod vas, dobro.
1: Ma super, ljepota, recite.
2: Hvala Bogu. Ako možete, gospođo Zadra, od Feđe Dizdarevića, Rijeko moja zelena.
1: Feđa Dizdarević, Rijeko moja zelena. Nema, ali skinuću je. Feđa
2: nema, ako nema, možda sa prvom kišom Ljubalčić.
1: Samo sekundu, i vi nešto oko kiše, ja sam ono, a pjevo nam je Ljuba Alčić, pjevo je, plaćete sa mnom.
2: Pa može onda Gordana Halt Beslić.
1: A šta ste rekli od Ljube prvo?
2: S prvom kišom.
1: S prvom kišom, s prvom kišom. Ma ide i s prvom kišom hladno, pa ide i Halt Gordana, sve ide.
2: Hvala,
1: čao Asme, prijatno. Slušajte nas i dalje, poštovani slušaoci, Tarik, zaustavila sam pjesmu, nemoj se ljuti, evo slušamo kapetana.

Ostalo je još 15 minuta zajedničkog druženja u emisiji Pisma iz komšiluka. Poštovani slušaoci, evo ja ću reći koje su sve pjesme na listi. Ako sam nešto slučajno propustila, slobodno me zovite ili pišite da ispunimo grešku, da popravimo grešku. Znači, Dado Polumenta i pjesma Dama. Hald Muslimović, Loša navika. Snežana Đuršić, Sreću čini male stvari. Ostala sam još dužna Safeta, kad bi znala, ali tu odmah ide nakon Hadžibega, a od 17 sati Što bi rekao Hadžibeg. Pa zajedno uživamo u pjesmama koje ste vi birali. Hvala jer ste i danas bili jako aktivni, jer ste birali pjesme koje ne slušamo svaki dan, ono, da nam nisu uvijek iste, da se vrte uvijek iste pjesme ili izvođači. Svaka čast, ja sam uživala sa vama, uživam i dalje sve do 20 sati. Moje ime je Azra Grbovo, stala s Radija Vogošća. Ovo je Ljubav na prvo slušanje na frekvenciji 88.2. Neka vas tu, nemojte negdje ići.

Ljudi su poput biljaka. Neki su ljekoviti, neki otrovni, a za većinu se još ne zna kako koristili štetu i kome mogu nanijeti.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno brojanje glasačkih listića na jednom biračkom mjestu u Bijeljni, nakon što je utvrđeno da memorijske kartice s uređaja za evidentiranje glasova nisu sadržavale podatke. Elektronski transfer rezultata nije izvršen, zbog čega će se glasovi ponovo brojati elektronski i ručno. Teretni voz iskliznuo je jutros na ulazu u kolodvor dok se kretao prema rijeci, pri čemu je 11 vagona završilo u provaliji. Povrijeđenih osoba nije bilo dok je nastala velika materijalna šteta i ovaj dio pruge je potpuno zatvoren za saobraćaj. Europol je u saradnji sa policijskim agencijama Španije i Ekvadora realizovao veliku međunarodnu akciju pod kodnim nazivom Operacija Cantabria, usmjerena protiv jedne od najvećih kriminalističkih mreža za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike u Europu. Policijski timovi su uhapsili 20 osumnjičenih osoba te izvršili pretrese na 23 lokacije. U Narodnom pozorištu Sarajevo u ponedjeljak 12. oktobra s početkom u 19.30 bit će izvedena dramska predstava Sarajevski trgovac. Tekst je napisan posebno za Narodno pozorište Sarajevo, a kroz priču koja povezuje jednu knjigu i jedan grad donosi susret historijskih okolnosti, različitih ljudskih sudbina i nastanka pozorišnog života u Sarajevu. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka kretala se od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Radio Voguša. Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ovo je poslijepodnevni program našeg radija. Ono što slijedi jesu informacija lokalnog karaktera. Evo jedna koja je aktuelna. Počela sanacija klizišta u Bogošćanskom naselju Orahov-Brijeg. Radovi na sanaciji klizišta u ulici Orahov-Brijeg od broja 89 odvijaju se prema planiranoj dinamici, a koje je prethodno usaglašeno na osnovu ugovora potpisanog s općinom Bogošća izvodi KM Inženjering. Inače, klizište na ovom lokalitetu nastalo je kao posljedica intenzivnih kišnih padavina s kraja 2021. godine, od kada je općina Vogošća u saradnji sa Zavodom za izgradnju kantona Sarajevo aktivno radila na iznalaženju najboljih rješenja za sanaciju ovog problema. Kroz ugovor ukupne vrijednosti oko 139.000 maraka kompanija KM Inženjering obavezala se da će radove na sanaciji klizišta završiti u roku od 30 radnih dana od uvođenja u posao, što prema glavnom projektu znači izgradnju armirano-betonskog potpornog zida dužine 24,4 metra na dužine 24,4 metra na kontraforma, koji je projektovan kao trajna mjera osiguranja trupla saobraćajnice, kao i izgradnju drenaže u dužini od oko 88 metara u cilju što bolje stabilizacije. Posebno je važno naglasiti da je Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo

izdalo rješenje za privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulici Orahov Brijeg kod broja 89, a na osnovu kojeg će saobraćaj u potpunosti biti obustavljen na saobraćajnici Orahov Brijeg kod ovog broja neposredno u zonu izvođenja radova sve do 10. novembra ove godine. I ovu priliku koristimo kako bi apelovali na građane da koriste alternativne putne komunikacije te da imaju razumijevanje kako bi se klizište u naselju Orahov Brijeg saniralo na najbolji mogući način i u propisanom vremenskom roku, to stoji na zvančnoj stranici općine Vogošća. Znači, počela je sanacija klizišta u vogošćanskom naselju Orahov Brijeg, mi i dalje sviramo i pjevamo.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heo lošu gde bi. Da mi

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: radio.
1: Vogošć. Tačno je 18 sati, poštovani slušaoci, ovo vrijeme je da se osvrnemo na emitovane teme i sadržaje, te da najavimo programsku šemu. Eto, ne znam šta bi posebno istakla, znači danas je 10. oktobar 2026. godine, već sam rekla da je to dan mentalnog zdravlja i da zapravo trebamo voditi više računa o svom zdravlju. Svakako izabran je novi rejs u Lulema, znači to je Nedžad Efendija Grabus, profesor doktor, i ne mogu se sjetiti šta je još bilo danas aktuelno. Eto, vjerujte. Uglavnom, pratili smo sva dešavanja na području Bosne i Hercegovine i šire, naravno, a ono što slijedi, jeste dobra narodna muzika sve do 19 satima, kako da zaboravim, pisma iz komšiluka, družili smo se pravu, bili ste aktivni kao rijetko kad, super muziku ste birali, fino smo i pročaskali, drago mi je zbog toga. Znači, o 19 sati nam slijedi 7 dana u Vogošći, danas 7 dana u Vogošći uređuje i vodi Samir Mujđić, a od 20 sati meni omiljena emisija, sigurna sam da i vama, pamtim to kao da je bilo danas, Amir Misirlić, autor emisije, zaista se može svašta korisno čuti i naučiti kada je u pitanju muzika i to je prilika da čujemo neke stare, dobre hitove i nešto što je trenutno aktuelno. I Amir to nekako spoji, rekla bih, što je i nespojivo. U svakom slučaju vrijedi poslušati još jednu emisiju Pamtim to kao da je bilo danas. Pamtim to kao da je bilo danas kada sam prvi put čula pjesmu koju je otpjevao Semir Cerić Koke, pjesmu Sanja. Super, odlično. Hajde da je čujemo.

18 sati i 16 minuta, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo jedna fina priča. Ultramaratonac Džan Ramić nedavno je istrčao 107 km i prikupio 3200 maraka za udruženje Pomozi Ba, povezujući svoju ljubav prema trčanju s pomoći onima kojima je potrebna. Njegovi izazovi privlače pažnju na društvenim mrežama gdje spaja sport, vjeru i poruke koje približava mlađoj publici. Tokom septembra je proveo izazov 30 dana, 30 džamija. Svakog jutra odlazio je na sabah namaz u drugu sarajevsku džamiju, a potom trenirao. Svoje iskustva je dijelio s pratiocima, pokazujući kako u svakodnevnom životu povezuje duhovnost, disciplinu i fizičku aktivnost. Vjeru nastoji približiti mladima i djeci na jednostavan, zanimljiv i inovativan način, zbog čega sve više osvaja simpatije publike. Znači, prikupio je 3200 maraka za udruženje Pomozi Ba. Ultramaratonac Džan Ramić. Svaka čast.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno brojanje glasačkih listića na jednom biračkom mjestu u Bijeljni, nakon što je utvrđeno da memorijske kartice s uređaja za evidentiranje glasova nisu sadržavale podatke. Elektronski transfer rezultata nije izvršen, zbog čega će se glasovi ponovo brojati elektronski i ručno. Teretni voz iskliznuo je jutros na ulazu u kolodvor dok se kretao prema rijeci, pri čemu je 11 vagona završilo u provaliji. Povrijeđenih osoba nije bilo dok je nastala velika materijalna šteta i ovaj dio pruge je potpuno zatvoren za saobraćaj. Europol je u saradnji sa policijskim agencijama Španije i Ekvadora realizovao veliku međunarodnu akciju pod kodnim nazivom Operacija Cantabria, usmjerena protiv jedne od najvećih kriminalističkih mreža za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike u Europu. Policijski timovi su uhapsili 20 osumnjičenih osoba te izvršili pretrese na 23 lokacije. U Narodnom pozorištu Sarajevo u ponedjeljak 12. oktobra s početkom u 19.30 bit će izvedena dramska predstava Sarajevski trgovac. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka kretala se od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća, slušali smo nešto novo, Emir Brunčević i prije toga Seka Aleksić, evo pripremam neke nove pjesme koje su tek izašle, kasnije ćemo imati priliku da čujemo Ilmu Karahmet, zaista sjajna pjevačica, izuzetnih vokalnih sposobnosti, a i te pjesme koje izvodi su stvarno prekrasne. Također imamo novi duet Mirza Selmović i Dženan Lončarević, sve ćete to čuti kasnije. Evo, znači, ja sam se malo zadala, ali ovo je vrijeme kada trebamo kratko reći nešto o servisnim informacijama, pa kao i obično idemo prvo do Bihamka. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojim se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Saobraćaj je oprostite, vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Za danas znate što je bilo što se tiče vremena. Sutra prije podne u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje, znači jutarnja temperatura će se kretati od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu do 21 stepen u Sarajevu. Pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, dnevna oko 13 stepeni. Znači, bit će poprilično hladno, slojevito se oblačite, a što se tiče saobraćaja, obavezno budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise, nemojte žuriti nigdje, stići ćete lagano uz dobru muziku, evo frekvencija 88.2 Radio Vogošća, ili ne morate čak nas da slušate, slušajte i neku drugu stanicu, uživajte u dobroj muzici, u dobrom raspoloženju i samo da stignete sigurno i sretno na odredište. Eto, sad sam htjela da nađemo na džingl, evo ga, Nini, Sretan put, to mi je najbolje.
1: Svim vozačima Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Lijep pozdrav poštovani gledalci, pratite novo izdanje emisije 7 dana u Vogošći. Na općim izborima 4. oktobra svoje demokratsko pravo u općini Vogošća iskoristilo je 13.000 birača ili 44,4%, a prema neutvrđenim rezultatima najviše glasova na svim nivoima vlasti, osim za člana predsjedništva, osvojila je stranka demokratske akcije. U utrci za člana predsjedništva BiH najbolji izborni rezultat ostvario je kandidat stranke za BiH Semir Efendić, koji je bio bolji ispred kandidata Denisa Bećirovića i Bakira Izetbegovića. Izbornim rezultatom ne mogu biti zadovoljni U narodu i pravdi, Demokratskoj fronti i Našoj stranci. A na dan izbora u općini Vogošća bilo je otvoreno 48 biračkih mjesta na kojima je svoje demokratsko pravo moglo ostvariti 29.290 građana Vogošće. Izašlo je manje od polovine, a prvi put se glasalo uz primjenu novih tehnologija. Završeni su još jedni opći izbori u Bosni i Hercegovini. U općini Vogošća glasalo se na 48 redovnih biračkih mjesta i u 4 mobilna tima. Pravo glasa imalo je 29.290 građana Vogošće, od čega je svoje demokratsko pravo iskoristilo 13.004 birača ili 44,4%. Izborni dan protekao je mirno uz nekoliko manjih grešaka prilikom obavljanja izbornog procesa, odnosno korištenja novih tehnologija.
1: Ono što je bitno je da nismo imali narušavanje javnog reda i mira, nismo imali primjedbi, bilo je određeni tehnički problema vezano za uređaje, jedan je od tih problema otklonjen, imali smo jednu zamjenu skenera na jednom biračkom mjestu uz određenu proceduru koja je propisana izbornim zakonom.
0: Po zatvaranju biračkih mjesta uslijedilo je ručno prebrojavanje glasačkih listića koje je trajalo do ranih jutarnjih sati.
1: Uspjeli su i članovi biračkih odbora, neki su završili ranije, neki su ostali do jutros. Poslije toga je slijedi unos rezultata sa zelenih kopija koji stvari pripadaju izbornoj komisiji. Rezultate unose timovi.
0: Predsjednica općinske izborne komisije ovom prilikom zahvalila se svima koji su pomogli da izborni dan prođe bez incidenata, kao i svima koji su bili zaduženi za čuvanje izbornog materijala.
1: Jeste, imali smo zadatak nakon zatvaranja biračkih mjesta da preuzmemo skenere i uređaje za biometriju. Imali smo podršku policije, bile su dvije patrole, preuzimali smo uređaje uz određeni identifikator. Znači, morali smo zapisati šta uzimamo, u koje vrijeme se to dešava. Potpisivali smo zapisnik na biračkom mjestu. Naredni koraci su, evo čekamo kad se preuzimaju, znači u određeno vrijeme se preuzimaju skeneri, listići koji su neiskorišteni i oni koji su iskorišteni. Imamo ovaj dio koji ide za ako bude potrebno brojanje.
0: U općinskoj izbornoj komisiji Vogošća narednih dana bit će još posla oko popunjavanja potrebnih obrazaca koji će se sa svim rezultatima dostaviti u glavni centar Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prve rezultate općih izbora građani Vogošće saznali su sat nakon zatvaranja biračkih mjesta. Za neke su rezultati iznenađujući, a za druge ništa posebno u odnosu na prije 4 godine. Ipak svi se nadaju nekim promjenama.

0: tako da smo vršili određena laboratorijska ispitivanja koja su bila pozitivna, same neke nedostatke koje smo mogli okarakterisati i mi i inspekcija kao sitne smo otklonili, to je nešto što je vanredno bilo. Vanredno je bilo da bi popravci na našem cjevovodu, sistem je u testnoj fazi, evo kao što vidite i sami čujete, sistem je većim dijelom magistralnog našeg vrelovoda pod pritiskom. Nakon završetka ovoga dijela koji imamo sutra, mi ćemo krenuti na testiranje i ostatka sistema i građani će biti obavješteni u svojim domovima kako trebaju postupiti prije svoje instalacije.
1: Zahvaljujući kantonalnom ministarstvu komunalne privrede, ovih dana treba biti dopremljena određena količina mazuta kako bi sezona grijanja u Vogošći izvanično mogla početi 15. oktobra. U naselju Orahobrijeg kod broja 89 počeli su radovi na sanaciji klizišta koje je aktivirano još 2021. godine. Izvođač radova je firma KM Engineering, a vrijednost projekta je oko 138.000 konvertibilnih maraka. Planirano je da radovi traju u narednih mjesec dana, što znači da će u pomenutom periodu doći do potpune obustave saobraćaja na dijelu puta u naselju Orahobrijeg. Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg 8. septembra potpisali su općinski načelnik Migdad Hasanović i direktor firme KM Engineering Adrija Malkić. Vrijednost ugovora je 138.000 konvertibilnih maraka. Radnici ove firme danas su počeli sa izvođenjem radova, a riječ je o klizištu koje je usred obilnih padavina aktivirano još 2021. godine.
2: 2022. i 3. je postalo aktuelno, mislim, ljudi su pitali naravno šta će se desiti, kad će se raditi. 2025. krajem te godine i 26. je raspisan je tender za koji smo se mi prijavili. Mislim, početak radova nije od nas, ovisno, nismo mi mogli to birati. Mi smo dobili ugovor, potpisali ugovor 8.9.2026. prije mjesec dana, tačno na današnji dan, a uveo nas je nadzor tek juče u radove i danas smo počeli raditi. Naravno uz nadzor elektrodistribucije, zato što imamo dosta kablova, ispod ima instalacija dosta, tako da.
1: Ono koliko sam shvatio, dakle, ovo klizište je ponovo aktivirano nakon 2021. godine.
2: Tako je. Opet je aktivirano i opet se nalazi, naravno, neka grupa građana koja se stalno žali na to i treba se žaliti, treba to sanirati, zato što je ovo hitan slučaj. Asfalt je bio puko, znaju i građani i svi stanari.
1: Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo izdalo je rješenje za privremenu izmjenu režima saobraćaja u naselju Orahobrijeg kod broja 89, što znači da će saobraćaj biti potpuno obustavljen u vrijeme izvođenja radova.
2: Vrijeme, to je rok ugovora, je 30 dana radnih. Međutim, mi smo izganjali dozvole za ujutru i navečer, da je 0.24 zatvorena ova ulica. Zbog čega? Kao što možete da vidite, ovi profili ulaze na pola i više vamo od asfalta, tako da mora se sjeći asfalt poslije nekada. Tako da, mi se nadamo što prije, sve to zavisi od toga hoće li biti kiše, hoće li ovo, hoće li, jer ne može klizište se rad kad je kiše.
1: Prema glavnom projektu na ovom lokalitetu predviđena izgradnja armirano-betonskog potpornog zida dužine 25 metara, a potom i drenaža u dužini od 88 metara u cilju bolje stabilizacije terena.
2: Idu kontrafori, potporni zidovi, imate dole gabione, imate 6 komada već ranije postavljeni od prošlog puta jer ovo već bilo klizište davno. Idu i naši, idu i profili, ide bankina, sigurnosna ograda, naravno sve će se postaviti to na kraju.
1: Koliko su ovi projekti evo za vas zahtjevni kao firma, već ste i ranije radili na sanaciji klizišta u Vogošću?
2: Mi smo već odradili dva projekta kao direktni izvođači, a ne podizvođači, a radili smo više kao podizvođači za općinu Vogošću. Kao direktni izvođači radili smo Svrake i radili smo onaj Koblju glavu. Inače je pretežak posao i preopasan. Znači ide oplata, čuvaju se radnici, jer ovo je u sekundi sve krene ovako, ko što se desilo u Svrakama, ali hvala Bogu sve je dobro završeno.
1: Pa još možemo apelovati građanima?
2: Da budu strpljivi i mi bi volili naravno što prije da to završimo, da se ispalimo, da ne bude kiše.
1: Planirano je da radovi traju 30 dana zavisno od vremenskih uslova. Obzirom da je došlo do potpune obustave saobraćaja, vozačima i mještanima bit će potrebno strpljenja dok se radovi ne privedu kraju.
3: Od 5. do 9. oktobra u Vogošću je nizom sadržaja obilježena Dječja nedjelja. U organizaciji Kids Festivala, KSC-a i općine Vogošća u srijedu 7. oktobra upriličen je Dan igara na kojem su nastupili mališani vrtića Amel i Nur, najmlađi članovi Kulturno-umjetničkog društva Vogošća i učenici Srednjoškolskog centra Vogošća kao i poznata teta pričalica. Dobre zabave i druženja uz igru i pjesmu nije nedostajalo.
4: Danas je održan Kids

0: Festival koji je našim najmlađima donio mnogo muzike, smijeha, igre i zabave. Uz osmijehe i igraju, mališani su uživali u brojnim nastupima i sadržajima pripremljenim upravo za njih.
1: U sklopu dječje nedjelje, dan igre, nastupa i Kids Fest koji je gost u organizaciji KSC-a Vogošća. Nastupaju nam djeca iz vrtičke, osnovne i srednjoškolske, srednjoškolskog obrazovanja. Biće tu niz aktivnosti, niz dramske, muzičke i igara, aktivnosti. Tako da nas očekuje jedan lijep dan, jedno lijepo druženje s roditeljima, sa djecom. Nismo prvi put na nastupu Vogošći i ranije smo se družili i svakako nosimo sve najljepše što se tiče aktivnosti djece, energije koja pokreće Vogošću.
0: Podršku svim aktivnostima pruža općina Vogošća, a posebnu poruku djeci uputio i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović.
2: U okviru dječje nedelje smo pripremili program tokom cijele sedmice gdje ćemo sa raznim uzrastima izvoditi razne aktivnosti. Evo danas smo tu ispred zgrade KSC-a gdje je Kids Fest, gdje su mališani iz naših škola, iz naših vrtića tu zajedno provoditi vrijeme, igrati se, uz teta priča, ali sve i sve ostale animatore koji će biti. Ove godine smo se potrudili malo da to bude bogatije, da bude raznovrsnije i evo drago mi je da imamo veliki broj danas djece ovdje, da se prije svega oni zabavljaju, a na njima je da obezbedimo uslove da to vrijeme provedu što bolje.
0: Kako biste poruku ne samo ovim nego općenito djeci poslali povodom njihove dječje nedjelje?
2: Pa ja prije svega poslao poruku roditeljima da ne dopuste da budu robovi njihovih ambicija, nego da ipak budu djeca, da im dozvoli slobodno vrijeme da se igraju, da se zabavljaju i da uživaju u svom djetinjstvu.
3: Zovem se Lajla Huremović, za ovu sedmicu obilježavamo kao sedmicu djece i kao igraču varuške.
0: Dobro, a reci mi šta tu na sebi nosiš?
3: Ovo je crven pesić, dimije, jelek, pojas i košulja.
0: Prelijepa ti je nošta.
3: Hvala.
0: Dobro, zašto se tebi dopada folklor? Koliko dugo evo ideš na folklor?
3: Dopada mi se zato jer sam navikla, puno mi se sviđa, a treniram 3,5 godine do 4. Tako nešto.
4: Ja sam Esma Cvrk, upisala sam se u folklor, treniram godinu, lijepo mi je jac.
0: Za koju tačku ste pripremili?
4: Hercegovinu.
0: Aha, i ti i tvoji drugari ćete ovdje nastupati?
4: Da.
0: Kako se zoveš?
4: Amara.
0: Amara, gdje ste to vi danas došli? Šta ćete gledat danas ovdje?
4: Pjevamo.
0: Da pjevate? Dobro, a jeste učili sa učiteljicama, šta je to dječja nedjelja?
4: Da, držim se volje da plevamo i plešemo.
0: Gdje ste vi to danas došli? Jeste vam učiteljice rekli da ćete danas biti na Kids Festivalu?
4: Da.
0: Dobro, i jeste li učili o dječjim pravima i dječjoj nedjelji nešto?
4: Da.
0: Šta to?
4: Ne, pjesma.
0: Festival je još jednom pokazao koliko su dječja radost, druženje i zajedništvo važni, a osmijesi mališana najbolja su potvrda da je ovo bio dan za pamćenje. Zato, dragi mališani, nastavite se igrati, družiti i širiti radost, jer vaš osmijeh uljepšava svijet.
5: U okviru dječje nedjelje u Vogošćanskoj kino sali prikazan je igrani film Dijete, autorskog i producentskog ostvarenja glumca Rijada Gvozdena, nastalog u koprodukciji sa SOS dječjim selima u BiH. Priča je to koja nas podsjeća na ono što djeca najčešće šute, a najdublje osjećaju. Dokumentarni film Dijete autora i producenta Rijada Gvozdena imao je svoju vogošćansku projekciju. U okviru dječje nedjelje film je prikazan učenicima osnovnih škola i srednjoškolskog centra Vogošća.
6: Film se zove Dijete upravo iz razloga jer sam ja rođen u jednom malom selu kod Gornjeg Vakufa u podnožju planine Vranice i rođen sam u Ikavici i zbog toga je zapravo Dijete. Ja sam bio nečije dijete i želim sada da druga dica budu spašena od svih dobrih ljudi, a ja vjerujem da u našoj zemlji ima jako puno ljudi koji su spremni da pruže dom i ljubav nekom djetetu koji je ostavljen.
5: U sedmici u kojoj djeca uče o svojim pravima, jedno od osnovnih prava je pravo na zdravu i sretnu porodicu. Znaju to najbolje u SOS dječjim selima BiH, u čijoj koprodukciji nastao ovaj film.
7: Ovaj film zapravo predstavlja svjedočanstva usvojitelja i hranitelja, ali i mladih osoba koje su odrasle u hraniteljskoj porodici ili koja nisu imala prije.

0: priliku da tokom svog odrastanja osjete zapravo šta znači odrastati u jednoj porodici. Film je poučan za sve mlade ljude, za svu djecu i iz tog razloga sam vrlo sretna što danas imamo priliku da ga predstavimo učenicima u Vogošći, jer potiče na razmišljanje svih nas, jer govori i o roditeljstvu, ali i o zahvalnosti na porodici, na prijateljstvu, na drugarstvu, i ja se nadam, evo, da ćemo imati dobar i odziv, ali i neke dalje ideje o našim aktivnostima u saradnji i sa općinom, ali i evo sa školama i drugim posebnim partnerima ovdje u Vogošću.
1: Ideja je zapravo došla iz moje, jel, unutrašnjosti. Ja sam čovjek koji je prošao nekako sličnu sudbinu ove djece o kojima se govori u filmu, i jedne prilike kada sam vidio u jednom našem domu za djecu bez roditeljskog staranja koliko zapravo ima te male dječice koja vape za zagrljajem, za porodicom, ja sam zapravo odlučio da napravim jednu priču koja će što više te djece dovesti u obitelji, u porodice, da imaju, da se osjećaju kako bi zapravo svako dijete trebalo da se osjeća, to je da bude željeno, da ima pažnju, ljubav, da ima svoj krov nad glavom i svoju porodicu, da nekog može nazvat mamom i tatom.
2: Pravo na igru također je jedno od osnovnih ljudskih prava. U tom kontekstu i općina Vogošća pruža sve ono što je najbolje za našu djecu.
3: Mi jako dobro znamo, s obzirom da na proteklu agresiju Republike Bosne i Hercegovine koja se desila, je ostalo jako dosta djece bez oba roditelja, i znamo što znači ponuditi dom, znamo što znači ponuditi sigurnost, posebno djece koja odrastaju. Ovaj film obuhvata sve to na jednom mjestu, šalje jednu snažnu poruku. Ta poruka treba da glasi da bez obzira na sve, svako dijete zaslužuje porodicu, ljubav, sigurno okruženje i mjesto gdje pripada.
2: Film Dijete oduševio je naše učenike koji su kroz manje od sat vremena mogli saznati šta je to hraniteljska porodica i da svako dijete ne treba biti samo i da je svima nama potrebna ljubav.
4: Sportska dvorana Ahmed Bečković 3. oktobra bilo je mjesto susreta najboljih mladih i iskusnih karatista. 17. otvoreno karate prvenstvo Vogošća 2026 okupilo je više od 300 takmičara iz naše zemlje i regiona. Turnir je održan u organizaciji karate kluba Sambon, koji skoro dvije decenije uspješno radi na afirmaciji karate sporta u Vogošći.
5: Organizator prvenstva Karate klub Sambon više od 20 godina gradi svoju sportsku priču. Vogošća Open tako iz godine u godinu prerasta okvire običnog sportskog takmičenja.
6: Danas je Vogošća domaćin 17. u poredu Vogošća Open, koji je godine okupio 350 takmičara iz dvije države. Danas u našoj pozadini možete vidjeti oni koji okušavaju svoju formu u karate sportu. Ovo je jedan od turnira koji je kontrola pred nastupom na svjetskom prvenstvu. Danas ima također reprezentacija Bosne i Hercegovine pripremljena na Vlašću, tako da će to objediniti naši najbolji takmičari koji će predstaviti Bosnu i Hercegovinu na prestižnom svjetskom prvenstvu. Drago nam se danas svi ponijeli lijepe uspomene iz Vogošća, smo bili dobri organizator.
7: Ovim putem koristim priliku da se zahvalim karate klubu Sambon, koji svakodnevno čuva našu djecu od pošasti koje su prisutne, koji uče zdravom načinu života, uče sportskim aktivnostima, pomažu im u trenažnom i takmičarskom procesu i prenose sva znanja i vještine. Ovaj turnir je samo kulminacija dugogodišnjeg rada ovog kluba i postao je tradicionalan upravo zahvaljujući naporima koje ulažu kako treneri, tako i sportski radnici unutar karate kluba Sambon. Općina Vogošća ponosni domaćin još jednog sportskog događaja. Nadamo se da će danas svi zajedno uživati, ostvariti sportske rezultate i ponijeti pehare i medalje, oni najbolji, a oni koji to ne uspiju da se nastave truditi.
5: Ovogodišnje prvenstvo okupilo je 350 učesnika, što najbolje govori o popularnosti karate sporta, ali i o kvalitetu i prepoznatljivosti ovog turnira.
8: Ja sam Adin Kuović, imam 11 godina, iz Goražda sam.
4: Dolaziš iz Goražda ovdje, sam prvi put u Vogošću?
8: Ne, ovo mi je drugi put, bio sam prošle godine.
4: Kako si prošao danas?
8: Pa dobro, ali nisam još radio borbu.
4: Koliko već treniraš karate?
8: Pa evo, skoro 3 godine.
4: Zašto, baš ovaj sport?
8: Pa bio mi je tu blizu i zato sam ga krenuo trenirati.
4: Goražda imate klub, je li tako?
8: Da.
4: Idete i na druga takmičenja?
8: Da, idem.
4: Gdje ste sve bili?
8: Pa, ovo nam je drugo takmičenje u ovoj sezoni tek.
9: Ja se zovem Majla Pašalić, dolazim iz Tuzle, iz karate kluba Salines.
4: Kako je Tuzla?
9: Pa veoma lijepo, prepuno je ljudi, svi smo prijatni veoma.
4: Dobro, jeste se već takmičila?
9: Ja sam već puno godina se takmičimo i veoma je dobar osjećaj.
4: Kako je ovdje osjećaj u Vogošću?
9: Pa veoma je puno, sve je zabavno.

0: Atraktivno i tako.
1: Koliko se već baviš ovim sportom?
0: Otprilike 5-6 godina.
1: Zašto baš karate?
0: Pa zato što nekako to, svi smo tu porodica i adrenalinski sport.
2: Ja sam Džan Radonja, treniram u karate klubu Šampio na Aneksu i treniram možda oko 3,5 godina.
1: Koje si mjesto svoje?
2: Drugo.
1: Drugo mjesto, kakav je bio protivnik?
2: Pa okej.
1: Okay. Bolji od tebe, jel tako, čini se drugi. A zašto baš karate?
2: Pa zato što mi se sviđa ako sport i želim ako me neko napadne na ulici da se odbrani.
3: Moje ime je Birsen Iljazović, oblašam funkciju danas vrhovnog sudije na ovom turniru. Član sam sudijske komisije Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Te evo, 17. put smo u Bogošću ovdje na vrlo dobroj organizaciji turnira gdje ovom prilikom čestitamo domaćinu Kenanu Lekadiću sa svom njegovom ekipom. Turnir je okupio preko 300 takmičara, na tri tatamija radimo. Sve sudije koje su delegirane ovdje danas su sa važećim licencama minimalno kantonalnim i više, tako da zadovoljavaju sve potrebe današnjeg turnira.
4: Sportska dvorana Amel Bečković u Bogošći ponovo je bila ispunjena sportskim duhom, navijanjem i energijom mladih karatista.
1: U emisiji 7 dana u Bogošći toliko za ovaj put. Ponovo budite sa nama za 7 dana, a do tada lijepo zdravo.

I dalje sam tu sa vama, poštovani slušaoci. Evo ga, trijumf u Podgorici. Bosna ubilježila drugu pobjedu na početku ABA ligi. Košarkaši iz Sarajevske Bosne su u okviru trećeg kola regionalne ABA lige savladali studentski centar u Podgorici te time na odličan način započeli novu sezonu u ovom takmičenju. Studenti su nakon odgođenog prvog kola i trijumfa na Spartakom i Subotice slavili novu pobjedu, a konačni rezultat na kraju susreta u Podgorici glasio je 100:91 u korist bosansko-hercegovačkog predstavnika. Bosna je odlično otvorila susret, te je prvu četvrtinu okončala sa prednošću od 34:20, a na poluvrijeme sa rezultatom 55:44. I u drugom poluvremenu studenti su držali rezultatsku distancu, te su nakon treće četvrtine imali prednost rezultatom, znači 75:69, da bi susret mirno priveli kraju i slavili sa 100:91. Svaka čast našim momcima. A u nastavku programa radija idu ove nove pjesme koje sam malo prije spomenula, da sam pripremila, znači duet Mirza Selmović i Dženan Lončarević, Ne da se, nakon toga Ilmaka Rahmet, U dva života plakaću.

0: kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
1: Dragi moji poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Vi ste na talasima Radio Vogošće, a moje ime je Amir Misirlić. I kao što je to dobri stari običaj, krećemo sa nečim novim, a to je u ovom slučaju prljavo kazalište. Znate li da već 12 godina prljavo kazalište nema novi album, ali zato tu i tamo objavi poneku novu pjesmu. E tako se desilo i u septembru 2026. kada se pojavila pjesma U dvoje sve je lakše. Sad imamo dva do duše prljava kazališta, ali ovo koje ćemo slušati to je ono koje predvodi Jasenko Houra, a u kojem pjeva Mladen Bodalec. Pardon, a ono drugo je koje predvodi Tihomir Fileš, njihov bubnjar, a pjeva Davorin Bogović. Dakle, teško je odrediti koje je pravo. Prljavo kazalište, u dvoje sve je lakše.

0: Idemo 5 godina u prošlost. U oktobru 2021. godine Dubioza Kolektiv je predstavila svoju novu pjesmu, a onda je ta pjesma se našla na njihovom posljednjem albumu Agrikultura. Pjesma se zove Kafana, jedna prava onako balkanska pjesma, balkanska tematika i Dubioza Kolektiv.
1: Vidva

A dobro se sjećam, pamtim to kao da je bilo danas prije 5 godina, tamo negdje početkom oktobra 2021. godine, moj sin je radio jedan vrlo ambiciozan i zahtjevan spot. I to je super na kraju ispalo, a spot je radio na jedan duet. Mirza Selimović je pozvao Ilmuka Rahmet da mu pomogne u jednoj pjesmi i ta pjesma je postala veliki hit i dan danas ne može se zamisliti ni jedan koncert Mirze Selimovića bez te pjesme. Pjesma se zove Mora da je ljubav i Mirza Selimović i Ilma Karahmet.

a nakon jednog dueta slijedi i drugi. Ova pjesma je prvobitno iskorištena u televizijskoj seriji Dobrodošli u Orient Express. Izvode je Crvena jabuka i Halid Bešlić, a pjesma se našla i na albumu Crvena jabuka iz 2016. godine, od prije 10 godina. Album se i zove Crvena jabuka 2016, a trebala se prvobitno zvati, pazite, Berba čaja na Šrilanki. Ima ta pjesma na tom albumu, ali na kraju su se ipak odlučili za ovakav, kako bih rekao, neutralan naziv. Crvena jabuka i Halid Bešlić, a pjesma se zove Men se čini.

pravo da vam kažem, men se čini da su ovi izvođači novog sevdaha stekli dovoljno hrabrosti tamo negdje prije 10 godina da počnu sami da pišu nove pjesme u stilu sevdaha. Jedna od prvih takvih pjesama bila je pjesma koja se pojavila u oktobru 2016. godine, pjesma koju je Amiri Medunjanin za njen novi album Damar napisao ne Damar Imamović, nego Damir Imamović, i ta pjesma je jedna od njenih najpopularnijih danas. Pjesma se zove Pjevaćemo što nam srce zna i Amira Medunjanin.

Idemo još 5 godina u prošlost, 2011. u oktobru Divlje jagode ponudile tada novu pjesmu, novi singl, bio je dosta uspješan, a ako se sjećate, a ja se sjećam, bila je to pjesma Ne, nisam ja i Divlje jagode.

A prije 20 godina, krajem 2006. godine, Zdravko Čolić je imao novi album. Ima ga i sada. Izašao je 30. septembra zvanično, zove se Maštam i praštam, a prije 20 godina taj novi album bio je Zavičaj. I na njemu je opet sarađivao sa Balaševićem kao autorom i Balašević mu je dao jednu od najljepših pjesama, čak i Balašević imao neke svoje verzije te pjesme. Pjesma se zove Svadbarskim sokakom. Prelijepa pjesma, možda malo previše teksta za nekoga poput Čolića, ali on je uvijek birao pjesme sa smislenim tekstom. Barem je tako tvrdio, mada su bile neke koje nisu imale takav tekst, ali dobro, o tom potom. Dakle, Zdravko Čolić i Svadbarskim sokakom.

Balašević je pisao za druge, ali je Boga mi pisao i za sebe. Sjećam se, dobro pamtim to kao da je bilo danas, tamo negdje 2001. godine u jesen, odjednom pojavi se, onako, nenajavljen, njegov novi album. Zvao se Dnevnik starog momka i bio je prepun ljubavnih pjesama. I bilo je to nešto potpuno drugačije u odnosu na njegov prethodni album 90. koji je bio dobro politički obojen. A sad još jedna stvar zanimljiva na tom Dnevniku starog momka. Ako uzmete sve te pjesme, poredate ih jednu ispod druge, pa pročitate samo početna slova svih tih pjesama, dobijate poruku Olja je najbolja. I naravno, moralo je počinjati sa nekim ženskim imenom koje počinje na O, jer sve pjesme su nosile ženska imena, iako se tam imena ne pominju u tim pjesmama, pa smo ih onda morali nekako drugačije dešifrovati i pamtiti. I ta pjesma koja je otvarala album starog momka, Dnevnik starog momka, zove se Otilija, ali smo je sve nekako zvali Lakonoga. Dakle, Đorđe Balašević i Otilija, a može i Lakonoga.

Tokom ratnih godina u Sarajevu djelovala je i formacija duet bračno-muzički Amra Daka i Mr. Amir, a oni su prije 30 godina, neposredno nakon rata, 1996. godine objavili taj svoj prvi i jedini album Dukati. I nije to nešto bilo epohalno, sad da vam kažem, ali našla se tu ta zanimljiva pjesma naslovna koja se zove baš tako Dukati Amra Daka

I to je bilo nešto sa sarajevske scene te 96. godine, a sjećate se da je ta druga polovina 90-ih na cijelom Balkanu, Hrvatska, Srbija, pa čak i dijelom u Bosni i Hercegovini, bila posvećena tom dance i techno muzici. I onda su neki bendovi nastajali preko noći, nestajali preko noći, ali su ostavili za sebe, pa tako, par albuma, nekoliko albuma svaki od tih bendova, a bilo je tu i nekih zanimljivih stvari. Recimo grupa FM, oni su imali jedan album koji se zove U ritmu muzike za ples i zanimljivo je čuti njihovu verziju te pjesme grupe Film, Zamisli život u ritmu muzike za ples.

0: Muzike za ples.
1: A dobro se sjećam, pamtim to kao da je bilo danas, tamo negdje krajem ljeta 1991. godine, vraćamo se sa mora. Nije to bilo to baš neko pravo vrijeme da se ide na more, već se svašta dešavalo. I na nekoj benzinskoj pumpi kupim kasetu novu, magazin. Nisam ni znao da je izašla ta kaseta. Stavim je u kasetofon, tad su bili još kasetofoni u automobilima, i čujem glas koji mi nije Ljiljana Nikolovska. Šta je sad ovo? Pogledam kasnije na omotu, e vidim, nije više Ljiljana njihova pjevačica. Njihova pjevačica je na tom albumu postala Danijela Martinović, ostala sa njima u narednih 5 godina, snimila još par albuma, a taj album iz 91. godine, od prije 35 godina, zove se Damite zaljubit u mene. I zapravo, ja ga pamtim po jednoj jedinoj pjesmi koja mi je ostala baš onako i upečatljiva i draga. Pjesma se zove Starimo dušo i magazin.

Sjećam se da je i Galija te 1991. godine imala svoj novi album i to je bila jedna od prvih ploča koja se pojavila kod nas i na formatu CD-a. I jedna od prvih ploča koje sam nabavio na formatu CD-a, ploča se zove Istorija ti i ja. I našlo se tu nekoliko pjesama koje će onako ostati u njihovom repertoaru. I bez obzira što se zove tako Istorija ti i ja, nije to baš bila politička ploča. Bilo je više ljubavna, za razliku od par prethodnih. A sa te ploče, sa tog albuma, pjesma Trava i nema veze sa onom travom na koju ste vi odmah pomislili iste sekunde. Galija, Trava.

A ako ste pomislili na onu travu, na koju ja nisam pomislio, evo još nešto malo što je onako na toj nekoj ivici ovisnosti, pravo da vam kažem. Poslije trave slijedi pivo. A kako pivo? Ne, nije hladno pivo, odmah da vam kažem. Ovo je jedan album, jedna pjesma, jedna grupa i jedna vrlo zanimljiva pojava na domaćoj sceni od prije 40 godina. Tada sam ja zapravo upoznao Zlatana Fazlića Fazu. On je u tom trenutku predvodio grupu Papiga i oni su objavili jedan album koji se zove Daj nam brdo piva i sam Fazla tada mi je tvrdio da su većina pjesama da su nastale u vojsci. I to se nekako i osjeti u tim pjesmama. Sad, ne mogu baš reći da je to neki epohalan album, da je to neko epohalno ostvarenje, ali bilo je tu zanimljivih pjesama, a pogotovo se mogao naslutiti taj Fazlin autorski nerv, taj prepoznatljivi njegov autorski rukopis. I evo naslovne pjesme sa tog albuma Daj nam brdo piva.

A ako negdje ima sela, zabačenih mjesta, usamljenih mjesta, pa to, vrate, ima u Sibiru. Uvijek ono, kad kaže neko Sibir, ima viziju nekog nepreglednog, hladnog, snježnog prostranstva u koji idu politički zatvorenici. I čovjek kad kaže Sibir, ma smrzne se od zvuka same riječi. Ja pretpostavljam da u to vrijeme barem Dino Merlin nije nikada boravio u Sibiru, da li je kasnije to ne znam, ali je imao pjesmu koja se zove Sibirska. I tu pjesmu objavio je 1986. godine na albumu Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe. Merlin i Sibirska.

Pravo da vam kažem, ja uvijek na albumima nađem neku pjesmu koja nije hit i koju nekako usvojim, prisvojim za sebe. I onda mi je žao ako je i drugi ne prepoznaju, a bude mi žao ako taj bend ili taj izvođač tu pjesmu kasnije sam ne gura, ne svira na koncertima i tako dalje. I sjećam se dobro kada je Bijelo dugme krenulo na ovu svoju aktuelnu turneju Doživjeti stotu, u maju 2024. godine, dan nakon koncerta, Alen Islamović mi je gostovao u podcastu i ja njega pitam zašto ne izvodi tu pjesmu. I onda on meni prizna da je i njemu žao što je ne izvodi i da stalno pokušava nagovoriti Bregovića da je uvrste u repertoar. A mislim da je Bregović nikad nije ni uvrstio zato što je nekako previše lična pjesma. Barem je ja to tako doživljavam. Pjesma se zove Pjesma za malu pticu, našla se na albumu Pljuni i zapjevaj Moja Jugoslavio iz 1986. godine i bijeljava.

I kao što rekoh, Bijelo dugme je sada na turneji koja se zove Doživjeti stotu i malo je to čudno, jer krenuli su na tu turneju, koliko to, 44 godine nakon izlaska albuma koji se zove Doživjeti stotu. Malo kasno za promotivnu turneju, ali šta se može, i nisu jedini. Recimo, Bajaga instruktori sada su na turneji koja se zove Samo nam je ljubav potrebna. Iako se ta pjesma našla na njihovoj ploči iz 1986. godine, dakle od prije 40 godina. Ta pjesma, onako pomalo i hippie naivna, direktno inspirisana pjesmom All You Need Is Love grupe Beatlesi, pa su čak na jednom promo singlu oni i izveli pjesmu All You Need Is Love, našla se na albumu Jahači Magle. I šta da vam kažem, šta nam treba, ma samo nam je ljubav potrebna i Bajaga.

Pa uvijek sam nekako bio slab prema baladama. I Vatreni poljubac, koliko god ga ja volio zbog njihove te žestoke heavy hard rock strane, volio sam i te balade koje je znao napisati Milić Vukašinović. I recimo na albumu 100% rock'n'roll, na kojem je pjevao Mladen Vojičić Sifa, ja sam najviše volio tih par balada, a pogotovo ovu koju ću vam pustiti u ovoj emisiji. Pjesma se zove Ne pitaj me i to je jedna od onih pjesama za koje je Miča Vukašinović tvrdio da nije on mogao da ih otpjeva, da je ta pjesma morala sačekati pravog pjevača. I pravog pjevača je dobila u Mladenu Vojičiću Tifi i onda mi je Milić Vukašinović u to vrijeme govorio da sada kad je Tifa sa njima, on više nema ograničenja i može napraviti bilo kakvu pjesmu jer zna da će je Tifa moći otpjevati. Vatreni poljubac, Ne pitaj me, sa albuma 100% rock'n'roll.

Ja vama puštam sve to što je bilo aktuelno na jugoslovenskoj muzičkoj sceni prije 40 godina, a na svjetskoj sceni dobili smo 1986. godine jednu veliku, veliku zvijezdu. Odjednom sa svojim trećim albumom, Slippery When Wet, Bon Jovi su došli na vrh top listi svjetskih. Taj album je bio krcat, ama krcat hitovima. I nakon tog albuma Bon Jovi su postali ono što i dan danas jesu. A sa albuma Slippery When Wet, na kojem je zanimljivo bila zabranjena prva verzija omota, pa je napravljena onako neki malo neutralniji, ide pjesma Living on a Prayer i Bon Jovi.

I dosta te 1986. Idemo još 5 godina u prošlost, idemo u 1981. godinu da slušamo Azru. A ova emisija, pamtim to kao da je bilo danas, premijerno uvijek ide u kasnim noćnim satima u subotu. Ili da se probudimo u nedjelju i vrtimo se nekako po stanu, ne znamo šta bismo od sebe, već nekako iščekujemo taj ponedjeljak. I onda nam nedjelju to nekako upropasti i nedjelja malo bude i dosadna, ko ne voli sport naravno. I onda o tome je pjevala grupa Azra. O tome, kako kaže, nedjelja popodne, nogometni dan. Azra sa albuma Sunčana strana ulice i nedjelja popodne.

I još nešto iz 1981. godine, sa festivala Zagreb 1981. godine, banjalučki kantautor, kasnije vrlo cijenjen autor za druge, Zrinko Tutić, predstavio se kao mlad na festivalu Zagreb 1981. godine i već je bilo ono što kažu prvo pa muško. Ta njegova prva pjesma sa kojom se predstavio zapravo je postala njegov zaštitni znak. Pjesma Doris, kasnije on ju objavio na svom prvom albumu koji se isto zove Doris, i Zrinko Tutić.

I za kraj emisije nešto od prije 60 godina iz 1966. Beatlesi album Revolver i pjesma koju je većinski napisao Paul McCartney, iako su potpisali i McCartney i Lennon, Got to Get You Into My Life i Beatlesi, a vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Putovao sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim, kroz neke kotare, i samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam, nisam znao kako, ali znao sam zašto. I tek u žablju tu,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2%.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: se vozili nazad u hotel.
1: Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenek. Opušten što ne mora više držat djetu,

0: Ivicu Samiju i Sudi Hansu održaj jedan kraći recital.
1: Jajane nekako ovdje, godnjec spojojete. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.